0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Pozdrav svima, moje ime je Tijana Milenković, a vi slušate moj novi singl Bolje biti bilo. Bolje biti bilo.

0: 15. Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Kako su najavljivali i kako najavljuju ove vrućine tokom leta 2026. Ako ste iz Beograda, verovatno znate da je počela podela kartice za bazene. Građani mogu da uživaju u kupanju bez da razmišljaju o cenama ulaznica. Dakle, umjesto da tražite spas od vrućine u frižideru, sad pravac, bazen i to potpuno džabe. Kartice na više lokacije u gradu važe za sve gradske bazene tokom cele sezone. E sad, organizatori kažu da je cilj da se beograđani rasklade, druži, uživaju, ako se neko požali da mu je, eto, skupo da ode na more, samo ga pošaljite na bazen, jer jedini trošak tamo je koliko kremniće za sunčanje potrošiti.
0: Tvoj ritam, tvoja stanica.
2: A u susret letu

0: svrha ove emisije nije omalovažavanje, niti vređanje bilo koga, već isključivo humor i zabava.
1: Hit FM radio. Hit FM.